sommeren. Men vi skal aldri gå hjem før sola går. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre.

0: den beste radio.
1: PP12 Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

skal rett og slett starte fredagen med en ekte David Guetta-låt. Altså ikke, det finnes ikke fake, men du skjønner hva jeg mener. Jeg føler at dette her et godt eksempel på en ny versjon av David Guetta. Litt sånn annerledes enn det han har gjort før, og jeg elsker det til å starte fredagen min. And it goes.

Ny sesong med Ikke lov å le på hytta, og i den anledningen så kan du spille Ikke lov å le på hytta league, eller sånn fantasy league. Jeg ligger nederst i min Premier League fantasy league konkurranse, så jeg føler liksom at nå har jeg gitt opp litt. Jeg en veldig dårlig taper. Men kanskje jeg har bedre sjans da på Ikke lov å le på hytta fantasy league. Jeg føler jo på en måte at jeg har hatt god

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her på P12 Hitmix. Og i kveld så skal jeg faktisk på Ramon-konsert her i Oslo, og jeg gleder meg som en liten unge. Ramon har dominert mine spillelister de siste sommerne, fordi altså, han er jo definisjonen av sommermusikk. Så å avslutte sommeren med en konsert med han, det er topp 10 for meg. Og hvis du har lyst til å gjøre det samme, så skal vi faktisk dele ut et par billetter til konserten han skal ha i Trondheim 18. september. Så hvis du har lyst til å være med i trekningen av det, så må du sende oss en Snapchat og fortelle oss hvor er du når du hører på P12 Hitmix.

du lyst til å utsette slutten av sommeren litt grann til, da burde du sende oss en snap på Snapchat P12 Hitmix og fortell oss hvor du er når du hører på P12. Da får du et lodd med i trekningen for å se Ramon i Trondheim 18. september. Et lodd med i trekningen der også, hvis du sender oss en snap på Snapchat P12 Hitmix. Hvor er du når du hører på P12?

Det er fredag, og det betyr at det er New Music Friday i dag. Og i dag så var lista ganske så bra, men jeg har valgt meg ut tre favoritter som jeg tenkte jeg skulle dele med deg om cirka 15 minutter. Så bare heng med.

0: Har du ikke lyst til å avslutte sommeren helt enda? Da kan du sende meg en snap på Snapchat petalittmix og fortell oss hvor du er når du hører på Petal. Da får du et lodd med i trekningen for å se Ramon i Trondheim 18. september. Så hvis du har lyst til det, så send meg en snap da.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Sander og Kristine, de dro jo til festningen uten meg, så jeg tenkte jeg skulle ta en liten sjekk innom hvor de er hen i verden nå. Så Sander, hvor er du nå?
1: Kan du være sånn slutt å ringe meg? Altså, nå går jeg her i sola, jeg skal på festival og kose meg, og så driver du å avbryte meg for å sippe over at du ikke får lov til å være med. Er det det du driver med?
0: Ja, altså, jeg tenkte at du kunne jo kanskje tatt med meg litt inn i følelsen her da, siden du først har dratt fra meg, liksom.
1: Ja, altså, ok, men du må liksom være der for å se det, vet du. Liksom, what happens in Trondheim stays in Trondheim, men hva kan jeg si? Stikkordet er sol, varmt. Festival.
0: Ja, ok. Her er det grått og kaldt. Nydelig. Ja,
1: du skulle vært der, dere. Du skulle bare vært der.
0: Ja, jeg skulle det da, så inviter meg neste gang. Ja.
1: Nei. Kan du nå slutte å forstyrre meg sånn at jeg kan pose meg på festival, eller?
0: Nei, jeg skal ringe deg sånn 10 ganger til.

Kunne du ønske sommeren varte litt lenger, da har jeg en god nyhet til deg. For det eneste du må gjøre da, er å sende meg en snap på Snapchat P12 Hitmix. Fortell oss hvor du er når du hører på P12, så får du et lodd med i trekningen for å se Ramon på tapperiet i Trondheim 18. september. Så hvis du har lyst til det, så send meg en snap da vel. Hei!

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

lyst til at sommeren skal være over helt enda, så har jeg en mulighet til deg. Send meg en snap da vel på Snapchat P12 Hitmix og si meg hvor du er når du hører på P12 nå. Og da får du et låt med i trekningen for å se Ramon på Tapperiet i Trondheim 18. september. Og hvis ikke det en perfekt avslutning på sommeren, så vet ikke jeg.